aya ndenge ne wana atana nganda na esoko ke mosalaka kokabila baninga mibali ya bato menga na zwi anga chance na zwa ki na fobu na nganda te yomokoka fobu.

wape pa yo mwana invitation ba yeli au plateau ya biloko yo zongisa oh ma chance oni aya to komo comprendre yo mengana zwake na nganda na yote kabela ki ngai na fubu okaka kombo fubu